Jai, sida ulay nga gautay kanda mana nga gakitay. Si Tay Age, anang ka password kamu tamat baka numoting ki ari pengada tau ka 1 2 3 4 5 6. Labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Oxy Matthew nga YFM.